0: ana wodi adim na wi abira mi aso de urade onyame agya nyame oba nyame onkronkro di mu sabre koto de nyina nkofom ana afa kofi b flat ana ebo keyboard no ene wi abira yi ewo yesu kristo di ma mi lucia kwaba
1: jesu
0: na mpom ti sai
1: nyankopando mboko
0: ye de urade ase dodo ye nsode urade wate na dum ti ne yetinkwam na dum ti ne yetinkwam ene

menye Adini ma bro Wabwa mini mi fie fwa wopan Praise Merit sabwa Adina du Bro bia so ye na kedida so nyina ni Kwame ni jaji na nanka meti Abra Na me datem Awa washa mi kina suma Mi kwa rea da donk ni ho Nem abra bo ni na jicha Obeti asese ade ne sisiri amafo da bia da bia da bia Di wuri ni abra dia ya mam yo Mini mini mini mi re kanche Ho sha ba ba ba Senya mi ama do mi aba do mu so aba do mu so ama sabre Me kwa mi tu bi kopi Mi tu bi skata Mi tu bi pedia wurade Mi tu me wurade so Aya tum Ebre bi atwa mu o na ka me man ko suku Fesko fwe na sina twa mu a na kwete kwa ho se bye bye Obi obi twa mi ase bye bye bye bye na me hwan kra na na ko ru afi Ni si na beta Da bando E mame de zwa na me cha ni ya ko pa wa se se se ya Zani ya potia no sa na mi ya metia wo wo na me ni papua me hwa Hey

chime na yesu Christo beja wansa kosoro ni maja nunti anade amadi madi me wonim sa ewurade ba ma wade wo apega wansa se enka me dia me ya yirabo amai fu awo machi ichireme mabashi nyakapawo

0: glory.
1: Eya nu kuro. So sha
0: Brabanti wo hin ni. Dada. Ewrade. Ewrade. Wo ni ya man pani.